0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
1: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom pi bom, byggmaker.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Når kulla setter inn og disen ligger over elva, finner du varme hos Monter Flisa. Torsdag 10. september klokka 14 til 19 det varmedag hos Monter Flisa, med gode tilbud på ovner og peiser. Jøtul 28% rabatt. Nordpeis og Dovre 20% rabatt på veiledende priser. Representanter fra leverandører, murer og omsmontør til stede med gode råd og veiledning. Velkommen nedom oss på Monter Flisa I Færderveien 67 for en god varmeprat med enkel servering torsdag 10. september fra klokka 14 til 19.

stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein. Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

Fiskeåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
1: Hotel El Amor Grande Premium.
2: Klart det, baby. Glenn er spennende.
0: Men da de ankommer resepsjonen...
3: You have no reservations here.
2: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
0: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
4: Hallo!
5: Farmor!
4: Hei! Hei,
5: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
4: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
4: Ja!
6: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: I dag skal hans majestet kong Harald den 5. bisettes. Dagen vil bli preget av dette, og foruten seremoniene i domkirken og i slottskirken I Oslo, vil det bli observert ett minuts stillhet over hele landet. Flere statsoverhoder har allerede ankommet Norge, og det ventet store trafikale utfordringer I Oslo-området. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Oslo. Zelensky I Norge I forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd I dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. Slottets siste mulighet for publikum til å defilere forbi kong Harald den 5.s båre I slottskapellet var I går. Slottet skriver at kapellet har hatt besøk hver dag siden åpningen. Køen ble stengt I går ettermiddag, slik at alle de som hadde stilt seg opp rakk å passere før stenging klokken 19. Det brøt ut brann I et rekkehus I Vennesla I Agder like etter klokken 4 I morges. Politiet har evakuert beboere og naboer, og ingen meldt skadet. De samtidig klare på at det fare for spredning. Hvor omfattende brannen ikke klart, og vi venter på mer informasjon. En kvinne ble ranet for en veske og skadet I Tønsberg sentrum I Vestfold I går kveld. Hun I 60-årene og ble fratatt en veske med bruk av makt, melder TV 2. Politiet fikk melding klokken 23.48 I går kveld. Politiet har søkt etter gjerningspersonen, foreløpig uten resultat. USAs uoffisielle ambassadør I Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig I Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum I Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden I Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Mange innledninger har I tida etter kong Haralds bortgang hatt et behov for å legge igjen hilsener, kort og tegninger på ulike steder I fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertida på fylkesarkivet I Innlandet, det sier seksjonssjef der, Iselin Bærø Nærland.
2: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
1: Temperaturen I Norge I sommer endte like over det som normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene I landet vårt, og fra sommeren I store deler av Europa. Sommeren I Norge I år var så normal at den nesten unormal, det sier klimaforsker Ketil Thunheim.
3: Det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nærmere normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommere som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
1: Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnohøgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadd etter en brann som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Brannen hadde slukket seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble det blant annet stjert et bord og en propanflaske. Også her det påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Det melder politiet I Innlandet. Solør for skiftende bris og skiftende skydekke I dag ifølge yr.no. Også uttrykt for enkelt regnbyger. Temperaturer opp mot 15 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

For alt I type ting, det var Emma Steinbakken du hørte her I Endelig Morgen, som på lufta fram mot 10, og med Bjørn Martin Brandet I studio, også den her spesielle onsdagen som det jo blir I dag. Norge tar I dag farvel med kong Harald. Gravferdsseremonien den begynner I Oslo Domkirke klokka 13, og før seremonien så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Her I kanalen så kjører vi vanlig frokostsending I dag, for klokka 10 så kjører vi kun musikk og nyheter her I kanalen. Sommeren I Norge ble nesten oppsiktsvekkende normalt, samtidig som store deler av Europa opplevde noe helt annet. Vi skal ta en prat med klimaforsker Ketil Thunheim om hvorfor årets norske sommer skiller seg ut, mer om det I løpet av den kommende halve timen.

0: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det blir ulike visninger til gravferden til Kong Harald I dag. Det åpent ved Grue frivillig sentral I lokalet til ungdomsklubben ifra klokka 10 og frem til klokka 16. Våler kjerke holder også åpent I dag og viser gravferden til kongen på storskjerm på kirketorget klokka 13. Det bes om at de som ønsker å være med på det møter opp I god tid, da det skal være et minutt stillhet over hele landet fra klokka 13 til klokka 13.01. Senere I dag så blir det tur med Solør Veteranklubb som tar turen til Norsk Skogfinsk Museum og ettertanken på Svuldria. Her det felles avreise fra Bjørkheim på Flisa klokka 16. De som vil inn på museet, de må reise tidligere på ettermiddagen da den stenger klokka 17. Og I dag så både hyggekvelden på Åsnes sykehjem og trekspillkroa på Skansen Grendehus avlyst.

0: Ja, vi har jo startet opp med første høstmåned september, og kanskje ser du med lengsel og smerte tilbake til sommeren. Ellers så tenker du at årets sommer var den mest håpløse sommeren noensinne. I hvert fall sånn værmessig sett. Mye forskjellig vær I Norge, og også her I innlandet. Men spør du meteorologene og klimaforskerne, så vil de si at sommeren som var I Norge, 2026, var så normal. At det nesten unormal. Det skriver I alle fall Meteorologisk institutt I en pressemelding. Ketil Thunheim, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt, og jeg må jo starte med å spørre dere, hva mener dere med det, at sommeren var så normal at den nesten unormal?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det litt usikker formulering der, men det var en tanke som vi gjorde oss opp når vi ser på de månedsoppsummeringene vi har hatt de siste månedene, de siste årene. At det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt, eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nærmere normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
0: Men hvordan vil du oppsummere sommeren da, som vi har lagt bak oss, du som klimaforsker?
1: Jeg vil si at det har vært veldig store regionale forskjeller. Det det tydeligste. Og det ser du både på temperatur og hvor mye det har regnet, mest på det siste, altså hvor mye det har regnet. For der har det vært ganske mye nedbør langs kysten og litt lenger nord opp mot Nordland. Mens Østlandet og deler av Finnmark også har opplevd det motsatte, at det har vært relativt tørt. Og for de uheldige så det jo vært også litt kaldere der det har vært bløtt, mens for de heldige på Østlandet så det har vært varmere samtidig som det har vært tørrere. Så hvordan du har opplevd sommeren nå I år, det avhenger veldig av hvor du bor.
0: Men du, disse forskjellene, for det har jo vært store forskjeller da som du inne på, hva skyldes det da?
1: Jo, I Europa nå I sommer så har det jo vært veldig, veldig varmt. Så en kan jo forvente å forundre seg over hvorfor det ikke har vært så varmt I Norge også. Men det faktisk delvis fordi at det var så varmt I Europa, så holdt de fast på høytrykket det som gir varme forhold. Og når det skjedde nede I Europa, så måtte lavtrykket gå en annen vei, og det var opp langs norske kysten. Så det som førte til litt dårlige sommer langs kysten og I Nordland, det var disse lavtrykket som kom på rekker av, fordi de ikke kunne gå ned I Europa der det satt fast et høytrykk. Mens I Sør-Norge, der fikk vi liksom litt av toppkanten av den varmen som var nede I Europa med varmerekorder og hetebølger og alt det.
0: Vil du si at klimaendringene spiller inn her, eller dette bare sånn normale avvik?
1: Ja, jeg vil si det ganske normale avvik de vi har sett nå I sommer. Det har ikke vært veldig ekstreme, veldig vanskelige og utfordrende perioder. Klimamønstret, det ser du når du setter det I en kontekst av flere år etter hverandre. Og når jeg gjør det, det nettopp da dette observasjonen kommer, at det rett og slett litt unormalt at det normalt. Og jeg kikker litt på tallmaterialet der, og hvis jeg ser på de siste 10 år, 15 år, 20 år, så blir det mindre og mindre vanlig at somrene treffer på det som normalen, for vi har allerede forlatt den normalen som vi beregnet for skarve 6 år siden.
2: Ja, det sa klimaforsker Ketil Thunheim, reporter I saken var Hege Hagaløkken. Videre til Michael Bublé, her hører du Haven't Met You Yet.

Avent Matthew Yates Michael Bublé. En person ble lettere skadet I en boligbrann I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Brannen ble slukket, men boligen fikk moderate brann og røykskader. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Per Gessles Roxette, My Chosen One.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Det var fullt hus og sterke reaksjoner da planene for mulig vindkraftutbygging på Sjølisætra I Åsnes ble diskutert I går kveld I Rådhuskinoen. Flertallet av innleggene fra salen var kritiske, og flere etterlyste større hensyn til skogfinsk kultur, friluftsliv og turisme. Planene fortsatt på et tidlig stadium, og det ikke bestemt om vindkraftverket skal bygges. Fristen for høringsinnspill 26. september, skriver I Solør.no. Under årets høstfest på Flisa inviteres både små og store til lek og aktiviteter sammen. Målet med generasjonslekene enkelt. Det å skape en møteplass der unge og eldre kan ha det moro og lære av hverandre, det sier koordinator for prosjektet, Heidi Gjerdrum.
2: Ja, det veldig artig å se de yngre sammen med de eldre, og ikke minst de eldre sammen med de yngre. De lærer stadig om noe av hverandre, og det fint å ha det litt moro, lek, uhøytidlig. Alle skal føle mestring og kunne møte sammen og være et lag, eller at du bare kommer helt alene.
1: Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia ble I helga verdensmester I rulleski for juniorer etter flere sterke løp under verdensmesterskapet. Ruud Lia vært I god form og har dominert løpene etter en litt tung start. Hun leder nå verdenscupen sammenlagt med en helg igjen, og sikter mot å sikre seieren også der.
3: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt, har liksom vært... I tillegg til å gjøre det bra I VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt det går som det skal I Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
1: Solør får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge Yr.no, også uttrykt for enkelt regnbyger. Temperaturer opp mot 15 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Langt herifrå, det var spillopmaker du hørte her I Endelig Morgen. Vi tar en titt I politiloggen etter Monroes, Just Another Normal Day.

Just another normal day og The Monroes. Så en titt I politiloggen. Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnåhøgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadet etter en brand som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Branden hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble blant annet et bord og en propanflaske stjert og påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Og en person ble lettere skadet I en boligbrand I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Brannen ble slukket, men boligen fikk moderate brann- og røykskader. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: Under årets høstfest på Flisa, så blir det aktiviteter for store og små denne gangen sammen. Heidi Gjerdrum, det dras I gang generasjonsleker igjen. Her grunnen til at du ønsker å samle de eldre og yngre I en skjønn harmoni.
1: Ja, det veldig artig å se de yngre sammen med de eldre, og ikke minst de eldre sammen med de yngre. De lærer stadig om noe av hverandre. Og det fint å ha det litt moro, lek, uhøytidlig. Alle skal føle mestring og kunne møte sammen og være et lag, eller at du bare kommer helt alene. Her blir det aktiviteter ifra alle 0 til 100 år, alt ifra erteposer I bøtter til litt frisbee, litt boccia, hesteskokasting, dart med magnet, piler, og så skal det være moro og gøy, og man skal treffe og ha det koselig sammen. Vi har frukt, gratis frukt til alle, premier til alle som deltar, og medaljer. Så ja, møte opp her, kommer ordfører og åpner, og så blir det et kulturelt innslag, og så blir det oppvarming med serk og stødig, men mellom klokka 11 og 2 så det bare å møte opp.
0: Og så har du jo med deg, det vil si, en bunnsolid arrangørgjeng her. Mange har jo mange verv I mange ulike organisasjoner. Det jo I hovedtyngden her nå, de eldre som arrangerer dette her. Det er viktig for de eldre da, for deg til å invitere de yngre inn på å ha det litt artig sammen.
1: Jeg tror de koser seg veldig, og uten de frivillige så hadde ikke det blitt noen generasjonsleker, og de stiller opp på en lørdag, så de helt uunnværlige. Så min

0: Så det å få med de yngre mer, det et utviklingspotensial.
1: Og for de som ønsker å ta med seg naboer og venner og tanter og onkler og gamle og unge og være med og leke, her nede det de kan komme hit?
0: De kan komme mellom 11 og 2 og ta med alle du vil. Og du kan se på, men det lavterskelaktivitet, og det skal være moro. Kom som du det krever absolutt ingenting. Her kan du sitte I rullestol og kaste boccia, erteposer, magnetspill. Så kom og lag en fin lærdag sammen med oss.

Cool for the Summer og Demi Lovato I endelig morgen som på lufta fram mot 10 den her onsdagen 9. september. Det blir en veldig spesiell dag når Norge nå tar farvel med kong Harald. Gravferdsseremonien starter I Oslo Domkirke klokka 13 I dag. Før seremonien så føres kongens bår I prosesjon fra slottet. Etter gravferden så går ferden videre til Akershus festning, der kong Harald stedes til hvile.

0: I dag vil nyhetene preges av hans majestet kong Harald den 5.s gravferd. Den vil først og fremst kun få praktiske konsekvenser for Oslo sentrum, E6 opp til Oslo lufthavn og flyvninger til og fra hovedflyplassen. Utover dette er det ventet at mange vil følge gravferden i Oslo sentrum og lokalt på skjermer. Det er ett minutt stillhet klokken 13.
1: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av hans majestet kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte i går kveld Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo. Zelensky er i Norge i forbindelse med kong Harald den 5.s gravferd i dag. I samtalene sa Støre at Ukraina møter en hard vinter, og at Norge står sammen med ukrainerne. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mange innlendinger har i tida etter kong Haralds bortgang hatt et behov for å legge igjen hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertida på fylkesarkivet i Innlandet, det sier seksjonssjef der, Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det er gjenstander som det er skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Temperaturen i Norge i sommer endte like over det som er normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i landet vårt, og fra sommeren i store deler av Europa. Sommeren i Norge i år var så normal at den nesten er unormal, det sier klimaforsker Ketil Thunheim.
4: Det er vanligere at vi ender opp med en måned som er varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som er som normalt eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nær normalen, så er det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommere som er varmere enn det som er normalen som vi opererer med.
2: Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnohøgda i Nord-Odal. En gravemaskin er totalskadd etter en brann som trolig har skjedd i løpet av den siste uka. Brannen hadde slukket seg selv da den ble oppdaget i går. I samme område så har det vært innbrudd i en brakke. Derifra så ble det blant annet stjålet et bord og en propanflaske. Også her er det påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Det melder politiet i Innlandet. Solør får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, ifølge yr.no. Også uttrykt for enkelte regnbyger. Temperaturer opp mot 15 grader.
5: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Reise herifrå, Odd Norstoga I endelig morgen, litt over 7 den onsdagen her 9. september. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Mange har lagt igjen hilsener, kort og tegninger etter Kong Haralds bortgang, men hva skjer egentlig med alt sammen? Vi tar en prat med seksjonssjef Iselin Bærø Nærland, som forteller hvordan Fylkesarkivet I Innlandet tar vare på minnene for ettertida, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Anne-Grete Preuss. Dette Millimeter.

0: Gravesguiden.
1: Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det blir ulike visninger til gravferden til Kong Harald I dag. Det åpent ved Grue frivillig sentral I lokalet til ungdomsklubben ifra klokka 10 og frem til klokka 16. Våler kjerke holder også åpent I dag og viser gravferden til kongen på storskjerm på kirketorget klokka 13. Det bes om at de som ønsker å være med på det møter opp I god tid, da det skal være et minutt stillhet over hele landet fra klokka 13 til klokka 13.01. Senere I dag så blir det tur med Solør Veteranklubb som tar turen til Norsk Skogfinsk Museum og ettertanken på Svuldria. Her det felles avreise fra Bjørkheim på Flisa klokka 16. De som vil inn på museet, de må reise tidligere på ettermiddagen da den stenger klokka 17. Og I dag så både hyggekvelden på Åsnes sykehjem og trekspillkroa på Skansen Grendehus avlyst.

0: Mange har jo I forbindelse med Kong Harald den femtes død hatt et behov for å uttrykke seg, så det mange også her I fylket som har lagt ned blomster. Barn har kanskje tegnet en tegning og lagt med kosedyr, noen har skrevet kort, andre har skrevet lengre brev, noen har tent lys, og det, dette kastes jo ikke. Nei, langt ifra, det blir jo bevart for ettertiden. Og det kan man gjøre her I landet fordi at vi har så flinke og effektive arkiv. Blant annet så har vi jo et arkiv her I landet, fylkesarkivet. Og der, Iselin Bærum Nærland, du seksjonssjef. Jeg tenkte spørre deg, alt dette som lagt ned, altså alle disse hilsenene til Kong Harald, hva skjer med det nå I tida fremover egentlig?
1: Først. Så det kommunene som der ute og dokumenterer mens de ligger der de ligger, alt jeg får si, på de ulike minnestedene. Og tar gjerne litt fotografier av hvordan det ser ut, og etter hvert da foretar en del avklaringer på når man kan fjerne det fra selve minnestedet. Og det mye materiale da blir forvaltet videre hos oss. Det kommunene som vil eie det, men vi tar imot og bevarer det. Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da I originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på. Og hvis det gjenstander som det ikke skrevet noe på, så tar man et representativt utvalg.
0: Mm, det spennende. Men du, dere I arkivbransjen, dere har jo også oppdaget en viss forskjell på de hilsenene som da blitt lagt igjen til Kong Harald og de hilsenene som man skrev etter Kong Olavs bortgang I 91. Det en liten forskjell der, vil du fortelle om det?
1: På den tiden så var det veldig mye barnetegninger, mens nå det mye større mangfold I disse hilsene. Det både voksne og barn og veldig ulike folk og ulikt innhold da. Og folk har gjort seg veldig flid med mye av det.
0: Men hva årsaken til det da? Tror du at vi har gått fra barnetegninger stort sett etter Kong Olavs død til et langt større spenn I meldingene etter Kong Haralds død?
1: Ja, det vel en endring I kulturen. Det blir jo litt spekulasjon på hvorfor dette endret. Jeg ser ikke bort fra at sosiale medier har en effekt. For det jo voksne også blitt mer vant til å uttrykke seg personlig til flere enn de bare snakker med der og da, som det var litt tidligere. Mens barn, for disse hilsene, det jo litt sånn spontane kulturuttrykk fra et individ som har lyst til å fortelle noe til flere. Og det nok blitt mer vanlig at man gjør det enn det var I 1991. Så jeg mistenker at noe av det ligger I sosiale medier, men det jo også hele kulturen som har endret seg, og at det er mer rom for at folk kan si sine meninger og vise følelser på en annen måte da. Og det så mange personlige historier. Det så mange som forteller at de har møtt og husker og har hilst på kongen. Og det jo veldig, det viser jo litt av hvordan befolkningen har opplevd og oppfattet kong Harald, og at han var en folkelig konge som var der ute med folket. Det også sterke uttrykk for den kulturen vi lever I dag da.
2: Ja, det sa Iselin Bærum Nærland. Reporter I saken var Hege Haga Løkken. Her kommer One More Time og Den Vilda.

Den Vilda, det var One More Time du hørte her I Endelig Morgen. Det ble en bra bingo-kveld I går for Odny Solveig Brenden som fikk bingo på lykketale og ikke bare hvor som helst I bingoen, men også på den største premien som vi har hver uke. Det betyr at Odny Solveig Brenden I går kveld vant 110 000 kroner I vår radiobingo. Gratulerer med det, og så det nye vinnemuligheter tirsdag til uka, og vi har fortsatt 100 000 kroner I lykkepotten på alle fire spill. Det betyr at hvis du får bingo på lykketalet på tirsdag, ja, da det din tur til å vinne 100 000 kroner I vår radiobingo. Les mer om den på tirsdagsbingoen.no. Det blir lokale nyheter like etter Tuesdays. I was thinking of you.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Det var fullt hus og sterke reaksjoner da planene for mulig vindkraftutbygging på Sjølisætra I Åsnes ble diskutert I går kveld I Rådhuskinoen. Flertallet av innleggene fra salen var kritiske, og flere etterlyste større hensyn til skogfinsk kultur, friluftsliv og turisme. Planene fortsatt på et tidlig stadium, og det ikke bestemt om vindkraftverket skal bygges. Fristen for høringsinnspill 26. september, skriver I Solør.no. Under årets høstfest på Flisa inviteres både små og store til lek og aktiviteter sammen. Målet med generasjonslekene enkelt. Det å skape en møteplass der unge og eldre kan ha det moro og lære av hverandre, det sier koordinator for prosjektet, Heidi Gjerdrum.
2: Ja, det veldig artig å se de yngre sammen med de eldre, og ikke minst de eldre sammen med de yngre. De lærer stadig om noe av hverandre, og det fint å ha det litt moro, lek, uhøytidlig. Alle skal føle mestring og kunne møte sammen og være et lag, eller at du bare kommer helt alene.
1: Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia ble I helga verdensmester I rulleski for juniorer etter flere sterke løp under verdensmesterskapet. Ruud Lia har vært I god form og har dominert løpene etter en litt tung start. Hun leder nå verdenscupen sammenlagt med en helg igjen, og sikter mot å sikre seieren også der.
3: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt, har liksom vært... I tillegg til å gjøre det bra I VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt går som det skal I Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
1: Solør for skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge Yr.no, også uttrykt for enkelt regnbyger. Temperaturer opp mot 15 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Kenneth Norum med Road Song I Endelig Morgen. Tid for lokale sportsnyheter. Paul-Erik gir oss de etter Kim Weil. Dette Kambodsja.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kjellmyra idrettslags skigruppe får 400 000 kroner fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Et viktig bidrag til en ny løypemaskin, det melder avisa i Solør. Maskinen allerede bestilt, og skigruppa håper å ha den klar før snøen faller. Dagens maskin 10 år gammel, og skigruppa avhengig av pålitelig utstyr for å holde den populære løypenettet åpent gjennom vinteren. Kjellmyra preparerer blant annet skiløyper i Haraldsåsen og rundt Gjessåssjøen, og løyper i området brukes av skiløpere fra hele regionen, inkludert Kongsvinger, Kirkenær og Nord-Odal. Den nye maskinen skal sikre gode skiløyper også i årene som kommer. Torkil Moberg tilbake i Flisa fotball. Moberg har de to siste sesongene spilt for Kjellmyra, men vender nå tilbake til Flisa. Han har en lang historie i klubben, og statistikken viser blant annet 21 kamper og 1 mål i 2024, 26 kamper og 2 mål i 2023 og 11 kamper og 4 mål i 2021. I 2019 spilte han både for Flisa og Flisa 2 med henholdsvis 21 kamper og 1 mål og 11 kamper og 5 mål for andre laget. Totalt står Moberg nå med 218 seniorkamper og 43 mål i sin karriere. Rundt 220 deltakere sørget for stor fart og spenning på Finnskogbanen da KNA Solør Motorsport arrangerte Finnskogfestivalen første helga i september. Interessen var så stor at arrangøren måtte si nei til flere som ønsket å delta, det melder avisa i Solør. Bilcross var hovedattraksjon, mens rallycross var med som gjesteklasse. Festivalen har de siste årene vokst til å bli en av de største motorevenementene i regionen. Arrangørene er svært fornøyde med helga, og styremedlem Tony Sormbroen sier til Solør at festivalen bare blir større for hvert år. Sportsnyhetene ble som vanlig lest av Pål Erik Berntsen.

0: Sist helg så var det verdensmesterskap på rulleski, og en av de som gjorde det skarpt der, det var Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia. Og først og fremst, Emilie, hvordan er det å smykke seg med titlen verdens raskeste rulleskiløper for junior?
1: Nei, det er selvfølgelig veldig stas. Det er ikke hver dag man kan gå og høre det og bli verdensmester, så det er veldig morsomt det.
0: Og det er jo en idrett som etter hvert begynner å få veldig mange deltakere også.
1: Ja, det er det. Det satses jo spesielt mye på i Italia, Sverige og mange andre land, så begynner jo Norge også å få øya opp mer for det, så det er jo kjempegøy.
0: Fortell litt om hvordan denne perioden da, i verdensmesterskapet har vært for deg.
1: Jo, det har vært veldig bra. Jeg har følt at kroppen har vært bra og gledet meg veldig til å gå, så da er det liksom gøy også at når man kjenner at formen er bra, at man får det ut på renn også. Til man ikke bare liksom føler at formen er bra, men du ikke får det ut liksom.
0: Startet utenfor pallen, men resten av helgen, da var det egentlig bare førsteplasser?
1: Ja, første dagen så var det litt bom på åpning og litt hard første runde på den 10-klassisk, så da ble det litt bom på disponeringen av løpet, men så kom det seg utover helgen, og da var det bare fryd og gammel.
0: Hvordan behandler de andre på laget deg da, når du på en måte er så god?
1: Nei, vi har veldig bra samhold på det laget, og veldig god stemning uansett, så det er en veldig fin gjeng å være en del av, og alle støtter hverandre, og det blir hyllet med bra prestasjoner.

0: Nok med at du ble verdensmester, du leder jo også verdenscupen med en helg igjen. Hva tenker du inn mot den siste helgen der?
1: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt. Har liksom vært, I tillegg til å gjøre det bra I VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt det går som det skal I Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
0: Hvor mye av dette kan du overføre til vinteren da?
1: Altså, rulleski jo den beste treningen for å gå på ski, da, så det jo på en måte ganske overførbart. Og så det jo veldig fint, synes jeg, da, I hvert fall å få litt sånn konkurranser inn mot sesongen. Og det liksom noe annet å gå med startnummer og være delta I en konkurranse enn å bare trene. Så jeg synes jo det veldig fint inn mot vinteren.

Det var Naked Dog Duo med Sexual her I Endelig Morgen. Det blir en veldig spesiell dag I dag når Norge tar farvel med Kong Harald. Gravferdsseremonien den starter I Oslo Domkirke klokka 13 I dag. Før det så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Etter gravferden så går ferden videre til Akershus festning, der Kong Harald stedes til hvile I dag.

0: Klokken tikker ned til kong Harald den femtes begravelse. Dette markerer samtidig det som omtales som Norgeshistoriens største politioperasjon, og både svensk og dansk politi bistår sammen med forsvaret. Dette vil få praktiske konsekvenser for folk i Oslo-området, som foruten stengte veier også har fått forbud mot å bruke paraply når de er i sentrum.
1: De viktige tidspunktene i dag er først klokken 12, hvor prosesjonen med kongens båre og sørgende går fra slottet til Oslo domkirke. Det hele startes med salutt fra Akershus festning og en rekke andre festningsanlegg over hele landet. Klokken 13 vil hele landet observere et minuts stillhet før seremonien starter i domkirken. Etter prosesjonen til Akershus festning og en privat seremoni senkes kongens båre ned i krypten.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Vi vil følge begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. tett i nyheten i dag. Norge er for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person er bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger er fare for spredning. USAs uoffisielle ambassadør i Taipei, Raymond Green, advarer om at en krig i Taiwan-stredet vil få store konsekvenser for verdensøkonomien enn annen verdenskrig. Under et sikkerhetsforum i Taiwan sier Green at USA vil prioritere å bevare freden i Indo-Stillehavsregionen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Mange innlendinger har i tida etter kong Haralds bortgang hatt et behov for å legge igjen hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertida på fylkesarkivet i Innlandet, det sier seksjonssjef der, Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det er gjenstander som det er skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Temperaturen i Norge i sommer endte like over det som er normalt for dagens klima. Sesongen skiller seg dermed ut fra slik det har vært de siste årene i landet vårt, og fra sommeren i store deler av Europa. Sommeren i Norge i år var så normal at den nesten er unormal, det sier klimaforsker Ketil Thunheim.
4: Det er vanligere at vi ender opp med en måned som er varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som er som normalt eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nær normalen, så er det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommeren som er varmere enn det som er normalen som vi opererer med.
2: Politiet etterforsker to forhold på Skarpsnohøgda i Nord-Odal. En gravemaskin er totalskadd etter en brann som trolig har skjedd i løpet av den siste uka. Brannen hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget i går. I samme område så har det vært innbrudd i en brakke. Derifra så ble det blant annet stjålet et bord og en propanflaske. Også her er det påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Det melder politiet i Innlandet. Solør får skiftende bris og skiftende skydekke i dag, ifølge yr.no. Også uttrykt for enkelt regnbyger. Temperaturer opp mot 15 grader.
5: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Hotair Balloon When the Summer's Over fra All Blonde I endelig morgen på onsdags morgen 9. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet I et par timer til fram mot 10 I formiddag. Vi kjører ganske normal frokostsending I dag før vi fra klokka 10 sender musikk og nyheter videre utover dagen her I kanalen, og det I forbindelse med Kong Haralds gravferd I dag. Sommeren I Norge ble nesten oppsiktsvekkende normalt, samtidig som store deler av Europa opplevde noe helt annet. Klimaforsker Ketil Thunheim skal forklare oss mer om hvorfor årets norske sommer skiller seg ut, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, her Vaselina.

0: Næringsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: Det blir ulike visninger til gravferden til Kong Harald I dag. Det åpent ved Grue frivillig sentral I lokalet til ungdomsklubben fra klokka 10 og frem til klokka 16. Våler kjerke holder også åpent I dag og viser gravferden til kongen på storskjerm på kirketorget klokka 13. Det bes om at de som ønsker å være med på det møter opp I god tid, da det skal være et minutt stillhet over hele landet fra klokka 13 til klokka 13.01. Senere I dag så blir det tur med Solør Veteranklubb som tar turen til Norsk Skogfinsk Museum og ettertanken på Svuldria. Her det felles avreise fra Bjørkheim på Flisa klokka 16. De som vil inn på museet, de må reise tidligere på ettermiddagen da den stenger klokka 17. Og I dag så både hyggekvelden på Åsnes sykehjem og trekspillkroa på Skansen Grendehus avlyst.

0: Ja, vi har jo startet opp med første høstmåned september, og kanskje ser du med lengsel og smerte tilbake til sommeren. Ellers så tenker du at årets sommer var den mest håpløse sommeren noensinne. I hvert fall sånn værmessig sett. Mye forskjellig vær I Norge, og også her I innlandet. Men spør du meteorologene og klimaforskerne, så vil de si at sommeren som var I Norge, 2026, var så normal. At det nesten unormal. Det skriver I alle fall Meteorologisk institutt I en pressemelding. Ketil Thunheim, du klimaforsker hos Meteorologisk institutt, og jeg må jo starte med å spørre dere, hva mener dere med det, at sommeren var så normal at den nesten unormal?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål, for det litt pussige formulering der, men det var en tanke som vi gjorde oss opp når vi ser på de månedsoppsummeringene vi har hatt de siste månedene, de siste årene. At det vanligere at vi ender opp med en måned som varmere enn normalt, enn at vi ender opp med en måned som som normalt, eller kaldere enn normalt. Så når vi også ser på sommersesongen, og den endte opp ganske nærmere normalen, så det noe som ikke pleier å skje, for de siste par årene så har det pleid å være sommere som varmere enn det som normalen som vi opererer med.
0: Men hvordan vil du oppsummere sommeren da, som vi har lagt bak oss, du som klimaforsker?
1: Jeg vil si at det har vært veldig store regionale forskjeller. Det det tydeligste. Og det ser du både på temperatur og hvor mye det har regnet, mest på det siste, altså hvor mye det har regnet. For der har det vært ganske mye nedbør langs kysten og litt lenger nord opp mot Nordland. Mens Østlandet og deler av Finnmark også har opplevd det motsatte, at det har vært relativt tørt. Og for de uheldige så det jo vært også litt kaldere der det vært bløtt, mens for de heldige på Østlandet så det vært varmere samtidig som det vært tørrere. Så hvordan du har opplevd sommeren nå I år, det avhenger veldig av hvor du bor.
0: Men du, disse forskjellene, for det har jo vært store forskjeller da som du inne på, hva skyldes det da?
1: Jo, I Europa nå I sommer så har det jo vært veldig, veldig varmt. Så en kan jo forvente og forundre seg over hvorfor det ikke har vært så varmt I Norge også. Men det faktisk delvis for det at det var så varmt I Europa, så holdt de fast på høytrykket der, som gir varme forhold. Og når det skjedde nede I Europa, så måtte lavtrykket gå en annen vei, og det var opp langs norske kysten. Så det som førte til litt dårlige sommer langs kysten og I Nordland, det var disse lavtrykket som kom på rekker av, fordi de ikke kunne gå ned I Europa der det satt fast et høytrykk. Mens I Sør-Norge, der fikk vi liksom litt av toppkanten av den varmen som var nede I Europa med varmerekorder og hetebølger og alt det.
0: Vil du si at klimaendringene spiller inn her, eller dette bare en sånn normale avvik?
1: Ja, jeg vil si det ganske normale avvik de vi har sett nå I sommer. Det har ikke vært veldig ekstreme, veldig vanskelige og utfordrende perioder. Klimamønster, det ser du når du setter det I en kontekst av flere år etter hverandre. Og når jeg gjør det, det nettopp da dette observasjonen kommer, at det rett og slett blitt unormalt at det normalt. Og jeg kikker litt på tallmaterialet der, og hvis jeg ser på de siste 10 år, 15 år, 20 år, så blir det mindre og mindre vanlig at somrene treffer på det som normalen, for vi har allerede forlatt den normalen som vi beregnet for skrevet 6 år siden.
2: Ja, det sa Ketil Thunheim, klimaforsker. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Madonna med Jump.

Madonna og Jump I endelig morgen. En person ble lettere skadet I en boligbrann I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Brannen ble slukket, men boligen fikk moderate brann- og røykskader. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Det blir lokale nyheter etter 10 mi. Dette Kick & Curse.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Det var fullt hus og sterke reaksjoner da planene for mulig vindkraftutbygging på Sjølisætra I Åsnes ble diskutert I går kveld I Rådhuskinoen. Flertallet av innleggene fra salen var kritiske, og flere etterlyste større hensyn til skogfinsk kultur, friluftsliv og turisme. Planene fortsatt på et tidlig stadium, og det ikke bestemt om vindkraftverket skal bygges. Fristen for høringsinnspill 26. september, skriver I Solør.no. Under årets høstfest på Flisa inviteres både små og store til lek og aktiviteter sammen. Målet med generasjonslekene enkelt. Det å skape en møteplass der unge og eldre kan ha det moro og lære av hverandre, det sier koordinator for prosjektet, Heidi Gjerdrum.
2: Ja, det veldig artig å se de yngre sammen med de eldre, og ikke minst de eldre sammen med de yngre. De lærer stadig om noe av hverandre, og det fint å ha det litt moro, lek, uhøytidlig. Alle skal føle mestring og kunne møte sammen og være et lag, eller at du bare kommer helt alene.
1: Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia ble I helga verdensmester I rulleski for juniorer etter flere sterke løp under verdensmesterskapet. Ruud Lia vært I god form og dominert løpene etter en litt tung start. Hun leder nå verdenscupen sammenlagt med en helg igjen, og sikter mot å sikre seieren også der.
3: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt, har liksom vært... I tillegg til å gjøre det bra I VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt går som det skal I Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
1: Solør får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge Yr.no, også uttrykt for enkelt regnbyger. Temperaturer opp mot 15 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Paper Crown og Easy var det du hørte her. Vi tar en titt I politiloggen etter Munchener Freiheit. Her Every Time.

Morgenskjønner, Freiheit og Everytime. Så en titt I politiloggen. Politiet etterforsker to forhold på Skarpsen og Høgda I Nord-Odal. En gravemaskin totalskadet etter en brand som trolig har skjedd I løpet av den siste uka. Branden hadde slukket av seg selv da den ble oppdaget I går. I samme område så har det vært innbrudd I en brakke. Derifra så ble blant annet et bord og en propanflaske stjert og påtent. Politiet oppretter sak på begge forholdene. Og en person ble lettere skadet I en boligbrand I Elverum sentrum I går kveld. Alle kom seg ut av huset, men en person fikk mindre skader I en hånd og ble kjørt til legevakt. Brannen ble slukket, men boligen fikk moderate brann- og røykskader. Politiet oppretter sak på hendelsen.

0: Under årets høstfest på Flisa, så blir det aktiviteter for store og små denne gangen sammen. Heidi Gjerdrum, det dras I gang generasjonsleker igjen. Her grunnen til at du ønsker å samle de eldre og yngre I en skjønn harmoni.
1: Ja, det veldig artig å se de yngre sammen med de eldre, og ikke minst de eldre sammen med de yngre. De lærer stadig om noe av hverandre. Og det fint å ha det litt moro, lek, uhøytidlig. Alle skal føle mestring og kunne møte sammen og være et lag, eller at du bare kommer helt alene. Her blir det aktiviteter ifra alle 0 til 100 år, alt ifra erteposer I bøtter til litt frisbee, litt boccia, hesteskokasting, dart med magnet, piler, og så skal det være moro og gøy, og man skal treffe og ha det koselig sammen. Vi har frukt, gratis frukt til alle, premier til alle som deltar, og medaljer. Så ja, møte opp her. Her kommer ordfører og åpner, og så blir det et kulturelt innslag, og så blir det oppvarming med serk og stødig. Men mellom klokka 11 og 2 så det bare å møte opp.
0: Og så har du jo med deg, det vil si, en bunnsolid arrangørgjeng her. Mange har jo mange verv I mange ulike organisasjoner. Det jo I hovedtyngden her nå, de eldre som arrangerer dette her. Hvor viktig det for de eldre da, å få deg til å invitere de yngre inn på å ha det litt artig sammen?
1: Jeg tror de koser seg veldig, og uten de frivillige så hadde ikke det blitt noen generasjonsleker, og de stiller opp. På en lørdag, så de helt uunnværlige. Så min rolle som representant fra Åsnes kommune jo å koordinere det og legge til rette for at de alle skal ha det bra da.
0: Og nå har du jo gjort dette her et par runder. Det var jo synlig med generasjonsleker, både ved åpninga til Åsnes barneskole. Du har hatt eget opplegg for barnehagen. Du har vært på åpning til folkehelseuka. Du begynner å bli litt rutinert på dette nå, Heidi. Hva slags erfaringer du har gjort det?
1: Ja, vi begynner å få litt rutine, og samtidig så vil vi ha med flere unge inn I planleggingen. Vi begynner jo planleggingen I januar, så det å få med de yngre... Mer, det et utviklingspotensiale.
0: Og for de som ønsker å ta med seg naboer og venner og tanter og onkler og gamle og unge og være med og leke, her nede de kan komme hit?
1: De kan komme mellom 11 og 2 og ta med alle du vil, og du kan se på, men det lavterskelaktiviteter, og det skal være moro. Kom som du det krever absolutt ingenting. Her kan du sitte I rullestol og kaste boccia, erteposer, magnetspill. Så kom

var Pink det med Raise Your Glass. Norge tar I dag farvel med kong Harald. Gravferdsseremonien den begynner klokka 13 I Oslo Domkirke. Før seremonien så føres kongens båre I prosesjon fra slottet. Og etter gravferden så går ferden videre til Akershus festning, der kong Harald stedes til hvile.

0: Politiet har i dag en stor sikkerhetsoperasjon rundt Oslo sentrum i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Oslo-politiet sier at tilreisende må passere ett av 10 innslippspunkter der det blir sjekk og visitasjon. Politiet sier det har ventet flere folk enn på 17. mai og ber publikum beregne god tid. Det en lang og omfattende dag som ligger foran oss.
1: Før Kong Haralds båre forlater slottet for siste gang, skal de nærmeste ha en privat stund i slottskapellet. Klokken 12 begynner prosesjonen med sørgefølge og båren å gå fra slottet til domkirken. Bak båren går kongen, kronprinsessen, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Gravfølge vil gå sakte til domkirken, hvor seremonien starter klokken 13 med ett minutts stillhet.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Begravelsen av Hans Majestet Kong Harald den 5. Vil være fokus i nyhetene utover dagen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av 10.-klassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. En person bekreftet død etter en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Det opplyser politiet. Brannen var betydelig overtent, og nødetatene jobbet med å evakuere beboere og naboer. Politiet opplyser nå at det ikke lenger fare for spredning. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pustet i noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen i kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange i innlandet har i tida etter Kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden i fylkesarkivet i innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell i Nord-Fron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs i 2019, skriver avisa GD i dag. En mann i 20-året varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den i en hage. Det samme gjorde han i juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.
4: Soler for skiftende bris og skiftende skydekke i dag, ifølge yr.no, også uttrykt for enkelt regnbyger. Temperaturer opp mot 15 grader.
5: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Jamie Miller og Baby Doll I endelig morgen som på lufta I en times tid til og med Bjørn Martin Brandet I studio. Mange har lagt igjen hilsener, kort og tegninger etter Kong Haralds bortgang, men hva skjer egentlig med alt sammen? Vi skal ta en prat med seksjonssjef Iselin Bærø Nærland som forteller mer om hvordan fylkesarkivet I innlandet tar vare på minnene for ettertida, mer om det I løpet av den kommende halve timen.

0: Bygningsguiden
1: presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: Det blir ulike visninger til gravferden til Kong Harald I dag. Det åpent ved Grue frivillig sentral I lokalet til ungdomsklubben ifra klokka 10 og frem til klokka 16. Våler kjerke holder også åpent I dag og viser gravferden til kongen på storskjerm på kirketorget klokka 13. Det bes om at de som ønsker å være med på det møter opp I god tid, da det skal være et minutt stillhet over hele landet fra klokka 13 til klokka 13.01. Senere I dag så blir det tur med Solør Veteranklubb som tar turen til Norsk Skogfinsk Museum og ettertanken på Svuldria. Her det felles avreise fra Bjørkheim på Flisa klokka 16. De som vil inn på museet, de må reise tidligere på ettermiddagen da den stenger klokka 17. Og I dag så både hyggekvelden på Åsnes sykehjem og trekspillkroa på Skansen Grendehus avlyst.

0: Mange har jo i forbindelse med kong Harald den femtes død hatt et behov for å uttrykke seg, altså det mange også her i fylket som har lagt ned blomster. Barn har kanskje tegnet en tegning og lagt med kosedyr, noen har skrevet kort, andre har skrevet lengre brev, noen har tent lys, og dette kastes jo ikke. Nei, langt ifra, det blir jo bevart for ettertiden. Og det kan man gjøre her i landet fordi at vi har så flinke og effektive arkiv. Blant annet så har vi jo et arkiv her i landet, fylkesarkivet. Og der, Iselin Bærum Nærland, er du seksjonssjef. Jeg tenkte spørre deg, alt dette som er lagt ned, altså alle disse hilsenene til kong Harald, hva skjer med det nå i tida fremover egentlig?
1: Først. Så er det kommunene som er der ute og dokumenterer mens de ligger der de ligger, holdt jeg får si, på de ulike minnestedene. Og tar gjerne litt fotografier av hvordan det ser ut, og etter hvert da foretar en del avklaringer på når man kan fjerne det fra selve minnestedet. Og det er mye materiale da blir forvaltet videre hos oss. Det er kommunene som vil eie det, men vi tar imot og bevarer det. Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det er gjenstander som det er skrevet noe på, de tar vi vare på. Og hvis det er gjenstander som det ikke er skrevet noe på, så tar man et representativt utvalg.
0: Mm, det er spennende. Men du, dere i arkivbransjen, dere har jo også oppdaget en viss forskjell på de hilsenene som da er blitt lagt igjen til kong Harald, og de hilsenene som man skrev etter kong Olavs bortgang i 91. Det er en liten forskjell der, vil du fortelle om det?
1: På den tiden så var det veldig mye barnetegninger, mens nå er det mye større mangfold i disse hilsene. Det er både voksne og barn og veldig ulike folk og ulikt innhold da. Og folk har gjort seg veldig flid med mye av det.
0: Men hva er årsaken til det da? Tror du at vi har gått fra barnetegninger stort sett etter kong Olavs død til et langt større spenn i meldingene etter kong Haralds død?
1: Ja, det er vel en endring i kulturen. Det blir jo litt spekulasjon på hvorfor dette er endret. Jeg ser ikke bort fra at sosiale medier har en effekt. For det er jo voksne også blitt mer vant til å uttrykke seg personlig til flere enn de bare snakker med der og da, som det var litt tidligere. Mens barn, for disse hilsene, det er jo litt sånn spontane kulturuttrykk fra et individ som har lyst til å fortelle noe til flere. Og det er nok blitt mer vanlig at man gjør det enn det var i 1991. Så jeg mistenker at altså noe av det ligger i sosiale medier, men det er jo også hele kulturen som har endret seg, og at det er mer rom for at folk kan si sine meninger på, og vise følelser på en annen måte da. Og det er så mange personlige historier. Det er så mange som forteller at de har møtt og husker og har hilst på kongen. Og det er jo veldig, det viser jo litt av hvordan befolkningen har opplevd og oppfattet kong Harald, og at han var en folkelig konge som var der ute med folket. Det er altså sterke uttrykk for den kulturen vi lever i dag da.
2: Ja, det sa Iselin Bærum Nærland. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Her kommer Bertine Zetlitz. Du hører A Girl Like You.

partiene sett litt såg Girl Like You. Det ble litt av en kveld for Oddny Solveig Brenden I går, som vant 110 000 kroner I vår radiobingo. Hun fikk bingo på lykketale på spill 4 og 3 rekker, hvor premien allerede var 10 000 kroner, men med bingo på lykketale så kunne hun plusse på enda 100 000, og med det altså full pott 110 000 kroner. Gratulerer med det. Det nye vinnemuligheter tirsdag til uka, fortsatt med 100 000 kroner I lykkepotten I vår radiobingo. Lokale nyheter kommer din vei etter Maroon 5. Dette Love Somebody.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Det var fullt hus og sterke reaksjoner da planene for mulig vindkraftutbygging på Sjølisætra I Åsnes ble diskutert I går kveld I Rådhuskinoen. Flertallet av innleggene fra salen var kritiske, og flere etterlyste større hensyn til skogfinsk kultur, friluftsliv og turisme. Planene fortsatt på et tidlig stadium, og det ikke bestemt om vindkraftverket skal bygges. Fristen for høringsinnspill 26. september, skriver I Solør.no. Under årets høstfest på Flisa inviteres både små og store til lek og aktiviteter sammen. Målet med generasjonslekene enkelt. Det å skape en møteplass der unge og eldre kan ha det moro og lære av hverandre, det sier koordinator for prosjektet, Heidi Gjerdrum.
2: Ja, det veldig artig å se de yngre sammen med de eldre, og ikke minst de eldre sammen med de yngre. De lærer stadig om noe av hverandre, og det fint å ha det litt moro, lek, uhøytidlig. Alle skal føle mestring og kunne møte sammen og være et lag, eller at du bare kommer helt alene.
1: Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia ble I helga verdensmester I rulleski for juniorer etter flere sterke løp under verdensmesterskapet. Ruud Lia vært I god form og dominert løpene etter en litt tung start. Hun leder nå verdenscupen sammenlagt med en helg igjen, og sikter mot å sikre seieren også der.
3: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt, har liksom vært... I tillegg til å gjøre det bra I VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt det går som det skal I Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
1: Solør får skiftende bris og skiftende skydekke I dag, ifølge Yr.no, også uttrykt for enkelt regnbyger. Temperaturer opp mot 15 grader.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Konge Ferrari og Stig Brenner med balkong. Tid for lokale sportsnyheter, og Paul Erik han kommer inn nå med de etter Tina Turner. Her 2 People.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kjellmyra idrettslags skigruppe får 400 000 kroner fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Et viktig bidrag til en ny løypemaskin, det melder avisa i Solør. Maskinen allerede bestilt, og skigruppa håper å ha den klar før snøen faller. Dagens maskin 10 år gammel, og skigruppa avhengig av pålitelig utstyr for å holde den populære løypenettet åpent gjennom vinteren. Kjellmyra preparerer blant annet skiløyper i Haraldsåsen og rundt Gjessåssjøen, og løyper i området brukes av skiløpere fra hele regionen, inkludert Kongsvinger, Kirkenær og Nord-Odal. Den nye maskinen skal sikre gode skiløyper også i årene som kommer. Torkil Moberg tilbake i Flisa fotball. Moberg har de to siste sesongene spilt for Kjellmyra, men vender nå tilbake til Flisa. Han har en lang historie i klubben, og statistikken viser blant annet 21 kamper og 1 mål i 2024, 26 kamper og 2 mål i 2023 og 11 kamper og 4 mål i 2021. I 2019 spilte han både for Flisa og Flisa 2 med henholdsvis 21 kamper og 1 mål og 11 kamper og 5 mål for andre laget. Totalt står Moberg nå med 218 seniorkamper og 43 mål i sin karriere. Rundt 220 deltakere sørget for stor fart og spenning på Finnskogbanen da KNA Solør Motorsport arrangerte Finnskogfestivalen første helga i september. Interessen var så stor at arrangøren måtte si nei til flere som ønsket å delta, det melder avisa i Solør. Bilcross var hovedattraksjon, mens rallycross var med som gjesteklasse. Festivalen har de siste årene vokst til å bli en av de største motorevenementene i regionen. Arrangørene svært fornøyde med helga, og styremedlem Tony Sormbroen sier til I Solør at festivalen bare blir større for hvert år. Sportsnyhetene ble som vanlig lest av Pål Erik Berntsen.

0: Sist helg så var det verdensmesterskap på rulleski, og en av de som gjorde det skarpt der, det var Kongsvinger-jenta Emilie Ruud Lia. Og først og fremst, Emilie, hvordan er det å smykke seg med titlen verdens raskeste rulleskiløper for junior?
1: Nei, det er selvfølgelig veldig stas. Det er ikke hver dag man kan gå og høre det og bli verdensmester, så det er veldig morsomt det.
0: Og det er jo en idrett som etter hvert begynner å få veldig mange deltakere også.
1: Ja, det er det. Det satses jo spesielt mye på i Italia, Sverige og mange andre land, så begynner jo Norge også å få øya opp mer for det, så det er jo kjempegøy.
0: Fortell litt om hvordan denne perioden da, i verdensmesterskapet har vært for deg.
1: Jo, det har vært veldig bra. Jeg har følt at kroppen har vært bra og gledet meg veldig til å gå, så da er det liksom gøy også at når man kjenner at formen er bra, at man får det ut på renn også. Til man ikke bare liksom føler at formen er bra, men du ikke får det ut liksom.
0: Startet utenfor pallen, men resten av helgen, da var det egentlig bare førsteplasser?
1: Ja, første dagen så var det litt bom på åpning og litt hard første runde på den 10-klassisk, så da ble det litt bom på disponering av løpet, men så kom det seg utover helgen, og da var det bare fryd og gammel.
0: Hvordan behandler de andre på laget deg da, når du på en måte er så god?
1: Nei, vi har

0: viktig innad I hele laget da, så da det jo bra å feire litt, så så jeg det var noen andre nasjoner der som feiret litt også, så kanskje de følger på de også.
1: Og ikke nok med at du ble verdensmester, du leder jo også verdenscupen med en helg igjen. Hva tenker du inn mot den siste helgen der?
0: Jeg har jo hatt som mål denne sesongen å skulle vinne verdenscupen sammenlagt, har liksom vært... I tillegg til å gjøre det bra I VM, da, så har det liksom vært et av de store målene. Så det ser jo veldig bra ut nå, så hvis jeg klarer å holde meg frisk og alt det går som det skal I Italia, så tror jeg at det blir seier der forhåpentligvis.
1: Hvor mye av dette kan du overføre til vinteren da?
0: Altså, rulleski jo den beste treningen for å gå på ski, da, så det jo på en måte ganske overførbart, og så... Så det jo veldig fint, synes jeg da, I hvert fall å få litt sånn konkurranser inn mot sesongen, og det liksom noe annet å gå med startnummer og være deltatt I en konkurranse enn å bare trene, så det, jeg synes jo det veldig fint inn mot vinteren.

Hollywood Lie og Hannah i Endelig Morgen, som snart ferdig for I dag. Klokka den begynner å nærme seg 10. Det betyr at Bjørn Martin Brandet skal rydde seg ut av studio, og så høres vi igjen I morgen tidlig. Det blir musikk og nyheter videre utover dagen her I kanalen I anledning Kong Haralds gravferd, og så vi tilbake igjen med ordinært program igjen fra I morgen tidlig klokka 06.00.

0: Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av Kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo Domkirke. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen I retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly. Så vil prosesjonen fortsette ned Kirkegata oppover mot Akershus slott. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo Domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norge for første gang særlig omtalt i PISA 2025-rapporten for høy andel ekskluderte elever. Hele 10% av tiendeklassingene fikk ikke ta prøvene våren 2025 mot grense på 5% ifølge PISA. PISA-prosjektleder Fredrik Jensen sier høyere deltakelse kunne gjort resultatene enda svakere. New Yorks ordfører Soran Mamdani offentliggjør mer enn 170 000 sider med tidligere hemmeligholdte dokumenter om luftkvaliteten rundt Ground Zero etter 11. september. Dokumentene skal vise at byens ledere visste at det var farlig å puste inn luften, selv om amerikanske myndigheter sa den var trygg, melder CNN. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pustet i noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen i kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange i innlandet har i tida etter kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden i fylkesarkivet i innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell i Nord-Fron er nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå er prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs i 2019, skriver avisa GD i dag. En mann i 20-åra er varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den i en hage. Det samme gjorde han i juni. Mannen er dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.

0: Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formueskatten, bruken av oljepenger og nivået på Norgesprisen. Det NRK som skal produsere TV-bilder for hele verden under dagens begravelse og seremonier før og etter bisettelsen av kong Harald. NRKs prosjektleder for dagens gravferd, Aksel Helgheim, beskriver hva TV-seerne får oppleve.
1: De får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Når den seremonien over, så kommer de kongelige ut, og det vil være flaggheising og dobbel kongesalutt i hele landet.
0: Dronning Sonja ble i morges observert på tur i Slottsparken iført treningstøy. Det skjer bare timer før kong Haralds gravferd i Oslo domkirke, der prosesjonen starter klokken 12. Seremonien begynner klokken 13, da også med ett minutts stillhet. Klokken 16.45 skal kongefamilien etter planen hilse fra slottsbalkongen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pustet i noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen i kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange i innlandet har i tida etter kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden i fylkesarkivet i innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell i Nord-Fron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpa til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs i 2019, skriver avisa GD i dag. En mann i 20-året varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den i en hage. Det samme gjorde han i juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.

0: Landet har fokus på kongens begravelse. Nå klokken 12 lyder salutt fra Akershus festning og festningsanlegg over hele landet. Deretter skal prosesjonen fra slottet starte. Det titusenvis av mennesker samlet i Oslo sentrum, og de forskjellige forsvarsgrenene har tatt oppstilling langs ruten for å vise kongen den siste ære.
1: Etter gravferdsseremonien i Oslo domkirke vil kong Haralds båre føres i prosesjon til Akershus slottskirke. Der skal familien og kongelige gjester samles til en privat seremoni. Her vil også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland delta. Etter seremonien vil kong Haralds båre senkes ned i krypten i slottskirken.
0: Reporter Jonas Bording orienterte. Og foran klokken 13 forbereder vi oss på at det altså ett minutts stillhet over hele landet. Den politiske borgfreden ender etter bisettelsen i dag, og det flere politiske saker som står på vent. Blant dem, øverst på listen, høye drivstoffpriser som ventes å skape nye politiske konflikter. Det ventes også strid om formuesskatten, bruken av oljepenger og nivået på norgesprisen. Norges bonde- og småbrukarlag mener Norge må investere 8 milliarder kroner i nye korntørker og kornlagre i løpet av 10 år for å nå målet om selvforsyning, det skriver Nasjonen. Ifølge organisasjonen gir årets store kornavling fulle kornmottak, og mange må levere raskt. I kveld spiller Viking borte mot VFB Stuttgart i Champions League. Oppgjøret en del av første runde. For norske seere det en ny kamp etter at Viking kvalifiserte seg til Mesterligaen i sommer. I morgen spiller Bodø-Glimt borte mot Bayern München. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: En mann ble sendt til sykehus for behandling etter branntilløp i en leilighet på Gjøvik i morgentimene i dag. Vedkommende skal ha pustet i noe røyk, opplyser politiet. Det oppstod kun røyk og sotskader i leiligheten. I går kveld brøt ut brann i en bolig i Elverum. Den ble raskt slukket med moderate brannskader og røykskader. En person fikk mindre skader i en hånd og ble kjørt legevakta, forteller politiet. Statsforvalteren retter skarp kritikk mot hjemmetjenesten i Trysil, og kommunen har nå fått et formelt pålegg om å rydde opp. Et ferskt tilsyn av hjemmeomsorgen i kommunen avslørte at hyppige lederskifter og manglende rutiner går ut over pasientsikkerheten, skriver NRK. Mange i innlandet har i tida etter kong Harald sin bortgang hatt et behov for å legge inn hilsener, kort og tegninger på ulike steder i fylket. Disse tingene kastes ikke, men blir samlet inn, bevart og digitalisert for ettertiden i fylkesarkivet i innlandet. Det forteller seksjonssjef Iselin Bærø Nærland.
3: Vi regner med å komme til å digitalisere noe av det, mens annet har vi da i originalform bare. Blomster og lys tar vi ikke inn, men skriftlige hilsener, fotografier, tegninger, og spesielt hvis det gjenstander som det skrevet noe på, de tar vi vare på.
2: Høyfjellshotellet Rondablikk på Kvamsfjell i Nord-Fron nå lagt ut for salg igjen med et massivt priskutt siden sist. For halvannet år siden ble hotellet forsøkt solgt for nærmere 20 millioner kroner. Nå prisantydningen dumpet til 8 millioner kroner. Hotellet gikk konkurs i 2019, skriver avisa GD i dag. En mann i 20-årene varetektsfengslet 4 uker etter å ha tatt av seg fotlenka og kastet den i en hage. Det samme gjorde han i juni. Mannen dømt for en rekke tilfeller av vold og trusler, skriver Oppland Arbeiderblad.

Vi har alle observert ett minuts stillhet sammen. Akkurat nå kongefamilien og gjester fra fjern og nær samlet i Oslo domkirke, hvor hans majestet kong Harald den 5. Skal stedes til hvile. Under seremonien skal både stortingspresidenten og statsministeren holde tale. Senere vil det gå prosesjon til Akershus festning, hvor kongen skal stedes til hvile i det kongelige mausoleet. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Håkon eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om ham. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Norge har samlet seg ettermiddag for å ta farvel med kong Harald den 5. I prosesjon fra slottet til Oslo domkirke gikk kongefamilien, kongelige fra hele verden og verdensledere. Under gudstjenesten holdt både stortingspresidenten Masud Gharahkhani og statsminister Jonas Gahr Støre minneord.
1: Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge.
0: Statsministeren fremhevet dronningens rolle i kongens liv.
2: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Det sa Jonas Gahr Støre i Oslo domkirke. Det offisielle programmet for kong Haralds bisettelse presiserer at kong Haakon er eneste medlem av kongefamilien som følger båren fra Oslo domkirke til Akershus slottskirke. Prosesjonen gjenopptas etter seremonien i domkirken når båren fraktes videre. Der holdes en privat seremoni for familien og gjester. Prosesjonen fra slottet til domkirken hadde 53 000 langs ruten med tolvtiden. Politiets innsatsleder Tom Berger sier deres beregninger viser 181 000 i sentrum og rundt 224 000 i ytre randsone. Opplysningene brukes til å planlegge transport og sikkerhet i Oslo-området. LO-leder Kine Asper Visnes sier at kong Harald var en høy beskytter av fellesskapet, og at hun alltid har kunnet samle seg om han. LO har i handlingsprogrammet ikke tatt stilling til monarki eller republikk. NHO-sjef Ole-Erik Almlid mener kongen støttet norsk næringsliv og verdiskapning, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Kongens bisettelse fortsetter nå med et privat program i Slottskirken på Akershus festning. I prosesjonen fra domkirken ble kong Håkon flankert av kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Seremonien i Slottskirken er privat, og det er herfra kisten vil bli firt ned i en sarkofag i det kongelige mausoleum. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo Domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo Domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprører mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. En mann er funnet død på en politistasjon i opplyser Vest politidistrikt. Mannen ble funnet i formiddag. Førstehjelp ble satt i gang, men livet sto ikke til å redde. Politiet undersøker nå omstendighetene og opplyser at de pårørende ennå ikke er varslet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalske innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsminister. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Oljeprisen for Nordsjøolje passerte i dag 100 dollar fatet for første gang siden juli. NTB melder at prisen steg allerede tirsdag etter omfattende angrep fra jemenittiske opprørere mot oljeanlegg i Saudi-Arabia. Økningen kom i takt med oppblussingen av angrepene mellom USA og Iran de siste ukene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det var en sterk bisettelse i Oslo domkirke i ettermiddag. Det ble holdt taler av stortingspresident Masud Gharahkhani. Bønnen ble lest av kronprinsesse Victoria, og det var musikalsk innslag, blant annet ved Åge Aleksandersen. I sin tale valgte statsminister Jonas Gahr Støre å ære dronningen.
1: Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning.
0: Dette takket dronning Sonja for ved å forme ordene tusen takk mot statsministeren. Jonas Gahr Støre avsluttet med et takk til kongen.
1: På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
0: Prosesjonen og gravferdsseremonien for kong Harald i Oslo domkirke ble gjennomført som planlagt. Det opplyser politiet til NTB. Innsatsleder Tom Berger sier politiet klokken 14 ikke hadde registrert hendelser knyttet til gravferden. I 14-tiden var det 10.000-vis av mennesker langs prosesjonsruten og 100.000-vis av andre i sentrum. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk spontan applaus fra folkemengden da han forlot Oslo domkirke etter gravferdsseremonien. NRK melder at statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Wad Petersson sier at reaksjonen viser norsk støtte i en krigssituasjon preget av kontinuerlige angrep. Saken om Økern-drapet i Oslo, der en mann i 20-årene ble skutt og drept den 26. april, overføres til Sverige. Oslo politidistrikt skriver at svensk påtalemyndighet overtar etterforskningen av to svenske statsborgere i slutten av 10-årene. Svenske etterforskere håndterer også drapet i Norrköping den 30. april. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1959.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta, da.
1: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverksted i Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: støvtørking. Åh, åh,
1: åh. Åvasking. Åh,
0: rengjøring. Åh,
2: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Kjenner du på smerter i rygg, nakke eller skuldre? Sliter du med stivhet, hodepine eller vonde føtter? Hos Kiropraktorhuset Elverum møter du erfarne kiropraktorer og fysioterapeuter som hjelper deg tilbake til en hverdag med mindre smerter og bedre bevegelighet. Nå har vi også fotterapeut på plass. En klinikk, flere behandlingstilbud med din helse i fokus. Bestill time i dag på kirohuset.no eller telefon 406 91 700. Du finner oss på Tonsenter Elverum.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

0: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det er gul.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
2: Men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: I Lillepethammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lillepethammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lillepethammer.no.
1: Lillepethammer, Lillepethammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.